qeven. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

gjë e madhe. E thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

Ja, po Shohanën. Hëna është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën prapë? Club FM, ka për radion.

Kur isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshë ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

Po çfarë tërësi? Sa herë që të rrasë në shtëpi hidraulik, ose boja gji, të nesëmen i vdesin njerëzit e fisit një e nga një. Njërit i vdiqë i njëjt i gjagja për të tretën herë. We would wanna die. Club FM, Lëri Gënjeshtrët, Kape Radio.

Shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

qa tërë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Ora 6:31 minuta. Birds flying
1: high. Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover.

0: Tani një këshillë mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesit!
7: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, gjithve, mirë mëngjes. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me frekuencën 101.7 në këtë të premtë, 24 korrik 20-26.
8: Përndryshe sot dita e dëshirave muzikore.
7: Përfitojmë
8: dëgjuesve, duhet më na shënu edhe më na majtë nejën sot, a?
7: Sot DJ jeni ju, kështu që me këngë të preferuar u dëgjojmë gjithë bashkë këtu. Kemi edhe një këngë tonë atë kështu, Abdin?
8: Po,
7: preferuar,
8: po.
9: Shumë pak. Pa përfilçme, nuk quhet.
7: Nuk futem fare në llogari. Nuk futem fare. Kështu që në 049-55-1144 është numri i telefonit ku duhet të më shkruajt, edhe ne bashkërisht do dëgjojmë këngët tuaja të preferuara.
8: Flori tha 24 sot, po
7: gjatë.
8: Po,
7: a shëshora korek?
8: Korek, më falë.
7: A, se tash më stash shëshora?
8: Jo, ande më nxes. Jo, nëse 4 korek, po me gjithat po nxaso me një dit vjesht të sot.
7: A, sot në kam.
8: To,
7: a ke një jetë ashtë, në kam mërdi.
8: Po, në kam mërdi.
7: A, kështë 14 grad.
8: Sot jemi dojnë me jokne. Po, pak të nënë.
7: Po, jo në kam një kështu, si duk si kështu, po është taman për qëtë ko. Jokne kam kërë, unë pa jokne zdalë kur. E sot e...
8: Njeri që i të promojës.
7: E sot el, a duhet me pas jakrën e holdën e veti?
8: Sot është më se nevojshme për shkak që është gojtë nga fresk.
7: Po mos po duhet jakrën e transhse?
8: Jo, jo.
7: Dzirini të shatë e timrit, dzirini.
8: Por ndryshe Flore, po ata një mëngjes pak më të fështirë. Djekëm gjenë të doktore Soati, cili zot ajte po nasil.
7: A, ma me shkur t'janë zojmë dherën.
8: A, po nasil vrota për dëgjusonet dhe shkova për një zbardhim. Mas ne i mu dashke me pas pak kujdes me ca ushqime, ca gjë.
7: A, va, va, va.
8: Edhe sot mora të organizitën me kafe.
7: Që shpivizlojnë dhëmë.
8: Runisit.
7: Se edhe e kena pak tërë këtu studion.
8: Mas ne, jo, pashku me anjës ditën pa kafe. po du tash me shtysh, deri ka me si ditë.
7: Bletë kom pas me shku unë, po i thash, le të shkon e lën njerë të sho rezultatë.
9: Rezultatë, pastaj.
7: pastaj me jeremi ne.
8: Jo, une i kom regullu dhe disa dëmë tek doktori edhe...
7: Big up, dok, qenë... big up, shash kena me tardat e bret na.
8: I thash, lirësh vizio një studio për të mungon, se krejt klubistat atë.
7: A për në dhe zhën doki neve, po?
8: Po në dhe zhën.
7: Të shtina me kesh në esen. Ja.
8: Janë zëjmë dhe.
7: Janë zori dhomi në i kujna.
8: Zëmë që dhomi, më janë zira. I me operacione më shumë. Mirë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në tregoni se qëfar plani keni sot.
7: Hajde, gjuni.
8: Atërin për me shku dikon këtë vikend.
7: Shusho, po njerës kam plane, morel. Njerës kam plane.
8: A keni nëjë dorsë, ma nëjë sanë qënë sot kritë familjën e kom me një dorsë.
7: E te?
8: Jo, në së pëmoj.
7: Se? E të më indosëm.
8: Po punë e sër.
7: E të më i kaledosëm e në dhe?
8: Anë.
7: Qërë, si të
8: mos në rritën e Gjakovës, si nështu ka dhe dorës ma gjdo verë.
7: Nime, a?
8: Ose pirëm shumë, do me thonë, dhe në përgjithë si dorës ma të mdoja.
7: E vesh në kustanë. Edhe e kolë në e njëli.
8: Ta përcili ftesën flërë. Se nga shime së përna e lojnë.
7: Okej, do të shumë këngë dhe parë për sot. Magic nga Andy Grammer.

0: I want the magic. Sero 4955 1149 është numri i telefonit dashur dëgjues ku mundni më na shkruajt për preferencat tuaja muzikore. Dëgjojmë këngën tënde të preferuar të gjithë bashk. Edhe e mësojmë shijen muzikore tënde, sepse unë për shembull jam shumë interesant në shije muzikore. Ta dëgjoj, domethënë unë dëgjoj, jo në gjendje me dëgjues, jo se dëgjoj vazhdimisht. Prej në i konge të lava e deri të kjo konga me standardin më të lartë të mundshëm. Pra e të gjoj, e që të gjoj vazhdimisht.
1: Po.
0: Nuk e kam kështu nale. A përde nale se s'po mëj me dëgju.
1: Në këto jemi në një kategori plësër shqitronë, shumë sanë nuk mëj.
0: Evo, ja po.
1: A kësërët, kërës është...
0: Ja, po rrasin kongve unë, al.
1: Jo, rrasin po, në përgjithësi, vjen interesant, për shambull, nuk i kështu shumë shpesh me lyp një kong me në dëgju,
0: mm-hmm.
1: A dhe veç e shumë vetën që pidi kong pri në scrolling në social media, ose veç e më bia me, adin, me kumë, diku me një dyqan, të pak të në dhe më punë, dhe veç kërë e vrej vetën që, oke, okay, unë që të kong për dësh, apo nuk e di, ku e di. A më kështu nuk e kam atë ndjerë,
0: badlomin. Ape në dëgjën hesh?
1: Jo. Duhet bledin i ditë malë shusë.
0: 24 korik. Disa ditë interesante, e kështu ndërkomtare, po para se gjithasht që nga dita ndërkomtare e kujdesit për vetën.
1: International Self Day Care.
0: A, që kjo self care day, po. Self day care, kështu thonë.
1: Self care day. Promovon kujdesin për shëndetin fizik, fjara da të mendur. Dhe kjo dohet 24 shtotit simbolizon që duhet kujdesme për vetën 24 orë në 7 ditë të javës.
0: E vërtet
1: është. Dhe më thonë që vetja duhet me qenë primare. Kemi diskutu edhe majrë që Gen Z-a krahas daljeve e këto gjanave që i le themi simbolizon një rini të hershme, po vrejt që e kanë matë ullën dëshiren për me umar me këto aktivitete edhe ma shumë me i kujtu vetës edhe me u kujdes për shëndetin mendor
0: edhe është me promovur
1: me
0: skinkera,
1: me lëkur
0: fizik, anej, po edhe
1: po vrejt që viteve të fundit kemi ma shumë tendencën me i shku stilit japonez në shapse pavarësisht moshës për të ndojnë këta Azia tek me odok marinor edhe po i sho Chinese medicine për shembull skincare japonezu hi shumë trend viteve të fundit edhe interesant shumë përgjithsi një dohet e rëndësishme me na kujtu që
0: e po është edhe me rëndësi se të ndimon bëlla dhe për aspekti mental do më thonë një është ma mirë një ma pak stres e krejt to Bajrami, DJ Bajra bëna shumë
2: Bajra.
0: DJ Bajra thot mirë më në Gjesi Gjems Ninao e kem? E kemi
2: ja,
0: diku, ja do ta kontrollojmë, do ta shohim. Bajram mirë mëngjes, faleminderit shumë që nuk na harron asnjëherë këtu në klubin e mëngjesit.
1: Dita e kushërinjve Çenka.
0: Po,
1: me festuar lidhjet familjare
0: mirë
1: me kushërinjve, që realisht mundem me thonë shumë që kam filluar me USB,
0: krahas,
1: çu shikojmë pas më herët, po.
0: Kush.
1: Deri dikon më mirë.
0: U jep rekush.
1: Se kënej kemi muajt lidhët, po kënej edhe thashtë thamet kanë qenë në fire, që që marrallë, po shijem po me gjithat kështëre, prapë se prapë familia duhet me u vlerësu, duhet me u doshë, kemi mundësi me u mbledh pse jo.
0: El, e pse po më thotë që du shumë 24 korek në gjithë botën, kremtohet dita botërore gjyshërve, a? Më shuarve, anë i sen.
1: E, të, po, dhe mundet më kom fjar?
0: Mundet më thua?
1: Po, pse jo? Na e diskutum pak para sa ditës sa e rëndësishme është që me pas në jetë një gjyshe me pas një raport mirë,
0: mm-hmm.
1: ndikon shumë në jetën e fëmijëve edhe mendoj që jemi me fatë s'pak të na që i kemi ende gjallë.
0: Shumë
1: edhe
0: me vërtit.
1: Edhe pëse ju gjithë, po...
0: Që kjo që kazins, ku je o kush? Kush? A je kënej?
1: Ndryshe këtë dita ndërkomtare e tekilave, Flore.
0: Haram.
1: Tequila prodhohet nga Blue Average.
0: Është Mexican pia.
1: Po, kryesisht 90% e prodhimit vjen nga shteti i Meksikës.
0: E ka pas një kong kjo kukum hupi amri. Hupi amri, që shëka që ku kom Big Brother e shika Big Brother në dytë. Nëjse, që tashëm kujtohet, ama një tequila, edhe një tequila.
1: Marru, jo nuk e pas
0: lakë
1: informacion, po me gjithat po egzistoj kanë disa lojet ndryshme, Blanco, Reposado,
0: një italiatifim,
1: dhe po dalon, cilat dalon si pas kohës të vjetrimit në fuqi.
0: sa më vjetër më e mirë në sana?
1: Me gjos. Edhe po thotë që kripa dhe lirimoni nuk janë pjesë e mënyrës tradicionale meksikane të konsumet të tequilës, zakonisht ajo pihet ngadalë për të shijuar aromën dhe shijen. Oh, çfarë aromë, çfarë shije? Çfarë të shoh shpejt edhe problem. Ja, interesant kështu, tequila pihet shumë, edhe të na, mendoj.
0: Po bëjmë me të shoca me të zdiqa.
1: Shoca, po...
0: Sase.
1: Kështu interesant alkoolin për gjithësitë na, Flor, është nuk është shumë cilësor.
0: Nuk e di, nuk e një.
1: Nuk e një, po tregoj. Sidomos në qoftë se të ka rastis me pi diku tjetër, jashtë Kosovës, e vrinë që cilësia alkoolit e na nuk është më e mira, mundshme.
0: Po, ale, no, është një arsye më shumë së me pi.
1: E vërtet. Ajo është çështje personale. Por ndryshe Flor që e përmendën dita e botërore e gjyshëve dhe të moshuarve, po thotë nuk ka një ditë fikse, por po festoj ka çdo vit dielën e katërt të korrikut.
0: Ah.
1: Kështu që Pibika kësaj herë më qenë me 26.
0: 26, tani mirë shumë, mirë
1: shumë. Po na ja paraprimi sinë në vikend.
0: A kush ka gjyshër dhe edhe gjyshe me shkuat të më bunaj dhurata me imin e san. Se është mirë. Në 0495511444 na shkruani në këtë mëngjes të së pramtës, jeni ju DJ, edhe dëgjojmë këngën juaj preferuar bashkë. Maximum.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Hajde Allah i lakë mirë
2: Moti, për Moti. Moti flërë që atë ditës e sot me në vendin tonë du jetë indryshueshëm, pasi që pritet moq i vranët dhe her pas here me rishje të shiut që mund t'jen shëshruara edhe me rufe, po kryesisht në orët e pasdites, era të fryen nga veriu dhe veri përëndime me letësi, dhe më thonë mesatarisht 2-8 metra për sekund, me gjitha temperatura minimale sot ka shënuar 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të shënojë 19.
1: 19, okay, s'është
2: po shënon 14 gradë në Prishtinë. Edhe si që përmenda, do kemi rishje të her pasershme. Kështu që një qadër me veti.
1: Një jakne të hol. Uje, thuje.
2: Po pethon.
1: Që ju mi të e thonë në qështu
2: e kohë. Unë nuk jam kundër jaknes kur është nevojshme.
1: Jo, nuk kundër të ishe qështu ishe jakne në marë.
2: Po te 30 grad, vitë që ka pak riga shi, ju ma be ki jakne.
3: Hante pat kjo, edhe unë pajtojnë me Elin këtu, se edhe ti nej.
2: Naj, harja.
1: Ej, po për nuk bërë mëre pa jakne. Qëre,
2: 30 grad edhe shi është ftoft, ki nevoj për jakne. Po 30 grad që edhe jaknja nuk shkon.
1: Joel, nuk ka nevoj me majt vesh. Me majt dorë, bile.
2: Me majt dorë, me majt në qadrën.
1: Është trendi, jesë qadra duke të kështo. Trendi është me majt kështu jaknën me stil. A përten?
2: Trendi është kështë është, po jaknja nuk të mbron prej shiut, jaknja është për me të mbrojt nga të ftohtit. Qadra e ka funksionin tjetër që të mbron nga shiu. Andaj në 30 grad nevojitet një qadr në qofë se ka rishë shumë të ndaja, se dhe shiu i verës rallë herdi me qenë kështu i madh. Po së shërështë në 30 grad, po me gjithat miro. Hajde dhe gjusë, ka zonë, ane, a ka nevoj me pas njërë jokënë në 30 grad, ju lutem. Po. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kemi nevoj këto, e këna qërkona e emisioni bled, diçka shë jemi në gjëgja.
3: Po, vazhdo me jo, edhe është bosë të nga bjene 100 vitrinat.
1: Alo, është e, ha?
2: Që ka amërin brajo gazetarja?
3: Eni Çobani.
2: Me Elmirën, me Elën, që jemi në gjëgjë.
1: Duhet
2: me pas njërë më në gjesin akord.
1: Nga?
2: Mi gjeni nga ka dërgu një fotografisët me lokacion pak më të largës se zakonisht, visë pas kam rigojti në destinacion fëllar. Për ndryshe edhe Besi është me neve, mirë mëngjesi. Hajde Besi Regona, a ka nevoj njëri me pas jokne në 30 grodë?
1: Po ka.
2: Se jemi këtu në gjëgjë, edhe klubisat letë
3: si të
2: zgjedhin këtë qështje njëherë për gjithmonë.
1: O, ka nevoj, qështë ka nevoj? Hajde në i kong, Bes.
2: A je këtu?
1: Hajde në i kong preferuar, dëshën këngët e preferuara, Besi, po në sjellë ca këngë kështu, të bukrat, vjetra, simpatike, s'ki qka, që Bajrami, Bajrami është me neve, po qështë ka nevoj për jakne, po do të qelë, 1-0 për mua, a përshë që po të mui,
2: o, Bajram,
1: me mëngjes.
2: Pytja ke kështu, a ka nevoj me pas jakne, kur është 30 gradë, për sot, unë e pranojnë që kemi nevoj për jakne, së është fresh. Po me 30 gradë, për çka të duhet jaknja?
1: Me pas me veti. Vesh me pas atë.
2: Nisë me të ngjofshëm Bajramit nuk janë.
1: Jo, s'është me ngjofshëm hiç valla, po njëri ditë sanë, erun veten. Edhe për çka?
2: Nepotizëm. Apo në një kong. Deri të zgjohen të gjithë tonë. I need a hero.
1: Ai, okay. Son
2: kam nevojë një hero me zgjidh këtë problem.
1: Cëllim problem, you need a hero.
2: Problemin e jaknës.
1: Unë jam duke fituar 1-0. Shënon gol spektakular Bajra, DJ Bajra.
2: Qësre, nepotizme atë ma hala. Ne i knej nuk e pranoj. Kemi nevoj për një ndëgjues neutral.
1: Jo neutral s'ka këtu. Qa për shumë Besi është për ty. Mi gjeni është nga unë. Leti, të mui, të sosi jelë, po të kalëzaj. Ma mirë mëse e që saj punë.
2: Jo, pihim.
1: Jo, ja, mëse e ma. Mirë më nëqes për në thotë edhe letësoj, ha? Po thotë të abon këngën Outlandish Calling You.
2: Oh,
1: mas Elit, se Elit po të një hero, letësë, një hero për me nëzirë nga situata e cila është futur aktualisht, do të pësoj disfat të thellë.
2: Që i thuan mësi malë pasa kica.
1: Po, dhe mësi në najloj që së është e jotja.
2: I need a hero.

0: Një thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia ditës, thënia ditës.
2: Po, Flor, para se shkojmë te thënia ditës, po thot të besi, po me kon minus 30, jo që të vyn, jo akne, po dhe jorgan. Minus 30.
1: Po.
2: E ju për 30 grad.
1: Bashkimi është me ty.
2: 2-1.
1: Pa fatin tim të keq.
2: 2-1 bënëm.
1: 3-1 valla llogaritë e shlirë.
2: Sot bashkimi me mua.
1: Mirë mëngjes sot bashkimi. Një në çan po thot patjetër, por në 30 grad asesi. I bjen me shkum plazh me jakne. Në çan dhe me keman, po ande nuk
2: me ka sa të.
1: Bravo, Alito fitu. 3-1. Sa është barazoj? Hajde mëra ku jemi.
2: Kërë, vështë dhvim pak të gjikë.
1: Mishte mi, shoshni, sa shumë i keqë shoshikja. Edhe një është e Ermalit, bled. Ku i kam shok të mi,
2: shok me të mesmet.
1: Në allët me mi,
3: ishte mirë.
1: Da në në në, nësë zbedi mirë tekzen.
2: Te mi, ja, Flor,
1: hajde, alë najthonje, me mishte mi.
2: Me mishte mi.
1: Sa shumë i keni di, në të moment e shta.
2: Kanoj ashtu me po përkom po punëse.
3: A i ke për misht, misht shojk, apo misht të grusë?
1: Jo, për misht, gjithë misht i kam, hajde me votu për mua.
2: Qysh me votu për ty, për një sens që s'ka sens?
1: Jo, ka sens, po lola, dhe bashkimi tha, pish po talo ty, se para zemë që kjo, në qanë tha me majt po, jaknën, po në 30 grad, tha se ju dok shumë dy që është 30 grad.
2: Flor.
1: Hajde,
2: një kohë këtëre, pjusë. Që më qenë se është kohë kështu, vranët, edhe flasën për stuhit, po thotë stuhit nuk vim për të na thyer, po për të na treguar sa të fort jemi.
1: A, bukur shumë.
2: Kështu që...
1: Simpatike.
2: Kjo është
1: vërtet, është vërtet.
2: Shte me menu ma mirë, kjera tjetër, kjo loj.
1: Që Beari është me neve, mirë bënë qësë të Beari. Në 30 gradë po thot vyn. Për shembull nisësh për hiking e atje të bjen men që të ka vyt jakna. 3-2. Kushtohet e përsia. Vyn jo, a përshë e njeri po thot je nisë për hiking, jakna të vyn.
2: Ja,
3: jo,
2: unë nuk po mund me ju kuptu.
1: Okej, do shkojmë me reklamën tash për të gjus, pastaj kthehemi me kuizin e personazhit. Qëndroni me ne.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, qa u ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, fol shumë.
7: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë, gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
8: 1 minutë me Albi.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM ku sot dashur dëgjues me klubin e mëngjesit me frekuencën 101.7
2: me klubin e dhuratave.
1: Klubin e dhuratave tashmë, sepse do të shpërndajmë një super dhuratë vetëm pas pak. Përndryshe sot është e prante 24 korrekt 20:26. Ju jeni DJ e dua të lexoj një mesazh të bashkimit që ka thonë seriozisht në Shqipëri është nxjerr alarm për sot po thotë. Qëndron çështja e Jaknës L. Gjithmonë për kohë dhe stuin. Portalit për e referuam e që e premë tja është me stui. Në fund në qantë me ty jëmë. Do më thonë, trap e merë jakë në nështin qantë dhe lena ty. Dhe Malsoria. Mirë më gjezi, thotë grubi ma gjekju përshëndes.
2: Mirë më gjezi, Malsore.
1: Dhe jurojnë një ditë të bukur sëtë, Malsore. Du me të zjedhë një kongë unë për ty.
2: Po,
1: Fifi, ma gjej Fifi diku blet. Po,
2: Fifi,
1: një kongë fantastike. Malzore nuk e di atë pëlqen, po unë e zoda për ty. Uroj
2: po, që
1: të pëlqej. Kështu që jemi te kuizi i personazhit.
2: Kujtes.
1: Shpërblimi është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Rini gati se është pështem, po ju kallëzoj. Po jeni gati numrin atë. 049-55-11-44. Në moment që kuptoni se për cilin personazh po flasim, shkruani emrin e personazhit i pari që ja përgjigjen e sakt, shpërblehet APR pako plus. L.
3: Po.
1: A je gati, unë jam agenti 00.
3: Po, e po patën një mesazh prej Ademit që na ka thënë mirëmëngjes i klubista, po që një ditë të mbar.
1: Mirëmëngjes i Ademit i dhuruar. Faleminderit shumë, respekt. Një ditë të mbar edhe për ty. L. E ke pa një burr.
3: Jo.
1: Të hekim çështjen e gjinisë.
3: Atë
1: grua që ka femër.
2: Femër, kujdes.
1: Po kjo femër, Morel, a është aktore?
3: Jo, Flor, nuk është aktore.
1: Mos është gazetare?
3: Nuk është gazetare.
2: A ka shkuën deti?
1: A ka shkuën me se vjet alan deti?
3: Nuk e kam këtë informacion.
1: A nuk e ke këtë informacion? El, a mos eventualisht është influencere, se ka shumë? Kur them influencere, ke parasysh merret vetëm me kështu influencing, domethënë në rrjetet sociale. TikTokra e gjëra. Nuk është, a?
3: Jo, nuk është influencere.
1: Atëherë çana me pi profesioneve, avokate nuk është. Shkencëtare nuk është.
2: Drejtësia jo, te astronomia jo.
1: Po.
3: A ndërsa
1: biologjia?
2: Te sporti, e pyetëm për sport jo.
1: Jo, nuk e pyetëm, mos është sportiste?
3: Nuk është as sportiste, Flor.
1: A futet kështu te këto profesionet që janë me nivel, çfarë nivel? Po nivel çdo profesionit janë varet fare jetë personalisht.
3: Po ta japim një hint. Sot e kam sjell një personazh që është shumë
1: e veçantë.
3: Po është shumë ndukje është e veçantë, është pak më ndryshe prej njerëzve, stileve të zakonshme.
1: Ah, okay.
3: Edhe është një personazh shumë selektiv në punën që e bën.
1: Selektiv në punën që e bën?
3: Po.
1: Selektiv, çka ka selektiv? Atëri po eliminoj mediat komplet. Kështu, komplet.
3: Më lirësht.
1: Mos është këngëtare?
3: Po, është këngëtare.
1: Këngëtare selektive, do më thonë nuk bën kështu muzik. Ja da moj mi hona, mana,
3: mana. Asë nuk bën kësi muzika, asë nuk është pjesë e këtyne muzikave që për diskoteka, po thonë është shumë selektive.
1: Do më thonë bën muzik kështu, standard, nivel.
3: Po, kryesisht anën ndoshta kohëve të fundit, më shumë ka jazzi, projekte kulturore.
1: Është aktive hiç? Apo bën këngë?
3: Aktive nuk është shumë në aspekt, nuk është thash prej këtyre artistave që sjell këngë çdo muaj.
1: Apo a?
3: Një projekt fundit e pa është para 2 viteve. Domethënë nuk mirret me publikim të këngëve komerciale.
1: Aha, po të thash unë ku ka standard kështu. Atëherë, mosha ai ka kalu të 30-at po?
3: Apo 36 i bën 40 vjeç.
1: 40. Solide. Okej. Okay. Domethënë a ka marr pjesën këto? Jo, s'marrin pjesë. Sto me standard nuk marrin pjesën në për kështu Big Brother a e gjona.
3: Jo, nuk e kemi po.
1: Nuk marrin pjesë. E veçantë po thua?
3: Po.
1: E veçantë në veshje apo e veçantë në kështu në stilin e veshjes apo të flokëve anaj san? Orienton pak?
3: Është shumë e veçantë në stilin e saj artistik,
1: okay.
3: Në interpretim ka shumë intensitet emocional. edhe ndukje, e ka, ka një karakteristikë, të faktën, nuk...
1: Okej.
3: Okay. Dalohet, pa më nëjë në qësë shë prej 5 km, të që personajin fjallë.
1: E kajt ke kështu nga Kosova, po?
3: Po, Fjor, është nga qyteti Mitrovicës.
1: Mitrovicës,
3: gjatë luftës në Kosovë, e vërtet, gjatë luftës në Kosovë, familja e saj është përngulë për një periudhë në Maqedoninë e Veriut, edhe më pas janë rikthy në Kosovë.
1: 049-55-11-44 është numri telefonit për cilin personazh po flasim, të dashur dëgjues. Kemi një problem fantastik apo rë, kështu që na shkruani në 049-55-11-44, lojna organizojmë vetëm me mesazhe, unë veç e gjeta kush është, sidomos se dash, po me Mitrovicën, edhe ma hoqe çdo dilemë të cilën e kisha, edhe po, një këngëtare fantastike, me këngë shumë të bukura, edhe nuk e di dhe më thonë, qa mund të flasim për një këngëtare të këti niveli që ka marrë pjesë edhe në kështu dhe më thonë, Eurovision rre, gjëra, që është... është gjë e bukur.
2: Duhet të ikim pak.
1: A, duhet të ikim?
2: Më fali, duhet të ikim.
1: Okej, kthehemi për pak, kthehemi për pak. Club FM, Kape Radio.
4: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E, po, e fel.
2: Këtu pra, këtu, tu jemi.
1: E fel që shë njofta personaje.
3: Ma herët shë mujtë me identifikua dhe ma letë për shka këtë flokve, po mas ne e pat ndru, jo, nuk i ka mua ashtë flokë të shika pas. Për ndryshe, personaje në fjoll e ka përfajsu Shqiprin në Eurovision në vitin 2012 në Baku në Azerbejxan. Edhe kam ri me marë venin e 5, i cili bled endë vazhëm e mbet suksesit ma i madhi Shqipris, apo?
2: E vërtet është.
3: Edhe shuko me njëlis edhe ma mirë, ma shumë kam ujtë më marë. Për ndryshe, në shkurt vitit 2026, dhe mbajti një koncert gojat madhë në Katara Culture Village në Doha të Katarit, me rasin e përjetorit të pavarësisë Kosovës edhe 15 vjetorit marrëdhënieve diplomatike të Kosovës me Katarin.
1: Po, Allah që pja shodo foto anë e i ka.
3: Amshë sa mirë.
1: bukur shumë. Një këngëtare fantastike, dashur dëgjues, e kemi personazh sot. Elena Soli këtu në klubin e mëngjesit. Edhe është gjithmonë nga sikur flasim për këtu e kemi bo pak kështu si që i thojmë na një farë meshavine që sjellim prej personazheve të bigut e deri tek niveli i lartë. Po kur flasim për nivelin e lartë, pastaj e kemi kështu më.
3: Po, përndryshe është bua e njohën për publikon pas pjesmarës në edicion e partë të ethet në Shqipëri në vitën 2004.
1: Ethet është të ke qikjoj.
3: Aty është spiko, dhe me thonë për stilin e sajmë.
1: Po. Nuk e di që a mujna me thonë ma shumë për personajin. Tha mja fëtë.
3: Inicialet.
1: Dhe, a ka nevoja?
3: Pik në.
1: A ka nevoja?
3: Po nëse dikush eventualisht nuk ka mujtë hishmiro në fije.
1: Gjuni, mesajën 049-55-11-44.

0: Dëgjuam këngën Diell nga Fifi, një këngë që për 4 vite kam lidh plot 34 milion klikime, Flor. Mm-hmm. Një këngë që la lindi në kushte jo shumë të zakonshme, po u shëndrua një kryevepër për Fifi.
1: Shumë kohë burr ishte një, domethënë preferencë e jemja për
0: Malsorën.
1: Edhe Malsore ka thonë faleminderit shumë, e ke zgjedhë ti, kam un pëlqy, edhe zgjova Malsore. A do çova. Pse si kemi këngë të mira?
0: A e po mëre Banka Qendrore Evropiane çka puni?
1: Ej. Pari apo ndrohet, a?
0: Po, është era e parë prej vitit 2002, prej që, do më thonë, janë lancu eurot, që nuk ka pas ndonjë ndryshim. Edhe interesant kem propozimet, po nuk e di nëse pse më mësu më pa çso euro që kemi mu dokon shumë më të mira. Tu aktualet.
1: Jese treja L, do të më pas tash diçka kështu ndryshe. 10 euro ne këto, çka ishin do shpend 20 euro. Ai pa
0: propozimet e përzgjedhura. Përfshijim figurat njohura historike edhe kulturore si Maria Sklovatska, që është e vetmja shkencëtare që ka fituar ndonjëherë çmimin Nobel. Si në fizik ashtu edhe në kimi, ka kompozitori Ludwig van Beethoveni dhe artisti Leonardo da Vinci. Po si era shpat edhe propozime ku fokusohej natyra duke përfshirë figurat shpendve, si që është për shembull Lele ku i bardh. Edhe për mes si ndryshimi Banka Qendrore Evropiane pozicionon gjithashtu me rritje ndryshmërinë e kartmonedhave, edhe me ulë ndikimin e tyre në mjedis, dhe me thonë mënyra se si kryon këto kartë moneda të jenë më të kujdesshme kartë shi mjedisit.
1: A, mirë shumë. Jo, mu më pëlqenjë këto kërë ndronë, nuk e kam kështë në i, që përdu di, jëmë të lash, Marka Noel, kritë generata jo, e marë në markën ti?
0: Jo,
1: nuk e marë në
0: jo.
2: Deutsche Mark.
1: E vogel e kanë s'ke pas, po Deutsche Mark. Deutsche Mark. Marka Gjermane ka qenë.
0: Vecë është rëndësishme me sejk se këshili drejtus i BCE-s pritët që me marë vendim për fundimtar për dizajnin e ritmë kartë monedave euro në fund këti vitit. Do më thonë nuk është
1: halo, s'ko ka vendos.
0: Jo,
1: ane, avash, kanë ko.
0: I
1: kështi
0: e lojshen.
1: Qaj harabelin 20 shë.
0: Po menoj që pytja ma e ma dhe që ka qarkullu me ton, a kish 500 shë.
1: A fat, jo s'ka.
0: Jo, nuk ka.
1: E kan hek. Nej, se pështem o kon?
0: A, u, se pështem?
1: Nuk e ti, dishysh 500 shë, ali, bëjshë.
2: Ku me i thy, më vla?
1: Ku me i thy, la, 200, 100.
0: Po.
2: Shti thy njëri, më vla.
0: Pa, jo, po, ma shumë me qëllim të...
1: A, jo, si na bëjke me pa në i herve, se t'im
0: pa... Po, shpër larit parave, qëtu zgjo. Po, për që ato e ka një, kështë me ullëve zikëshmërin, që mos me pas, do me thonë, se t'ashti 10.000 euro, i ke bo me 10... Sa bebja, me 25.000 shë, kështu që... Për
1: me janë rënua, me bo me rënë të qantën.
0: Po, shiet që dita ditës po luftohet shpëllarja parave, qof me transakcione bankare, edhe... do më thonë, se cili shtatë më ndot me kontrolu.
1: Do shëtë gjusë, ju po amenconi, për pëse s'pi letëzojnë mesajët të edhe me shpalë fitusin, kemi shumë mesajë, kështu që...
2: Kemi shumë.
1: Me njerë pas reklamave, këthejmi edhe letëzojnë mesajët e shpalën fitusin, që ndroni me ne.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.co.

0: Gjithçan më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Kan, jemi rikthy në studion e klubit mëngjesit për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e kuizit të personazhit.
1: Po, po, po. Ne
0: kontinuojmë me vonum më tepër.
1: Atëherë do e nis me disa mesazhe që ju gjithë ka marr pjesë në lojë.
0: Okej. Okay.
1: A kemi Blinin që thotë mirë mëngjesi klubi. Dëshirë muzikore Kevin Sky Night Call.
0: Okej.
1: Okay, Besart tash okay. Me neve thotë mirë mëngjesi.
0: Besart, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Besart. Besi ka marrë pjesë në lojë dhe ka thonë fillimisht Teuta Kurti dhe pasaj Rona Nishliu.
0: Rona Nishliu. Dhe
1: kjo është pikrisht përgjigja e sakt. Rona Nishliu ka thonë edhe Duli. Dhe ka thonë mirë mëngjesi juve. Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes, Zol, mirë mëngjes.
1: Kemi Artën që ka thonë mirë mëngjesi grupi.
0: Mirë mëngjesi Arta, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Ta pashtoj unë?
1: Po, pa problem.
0: Kumria është me neve, për shëndetje thotë Nora Nishliu.
2: Për shëndetje.
0: Rona Nishliu, zonë guta, garant të shkryjt shpejt. Faleminderit shumë kumria që jemi klubin e mëngjesit. Trimi gjithashtu, thotë Rona Nishliu, Blerina është me programin tonë, thotë Blerina. Rona Nishliu, ditorin është shumë për herë të parë.
2: Mirë se vjen ditor.
0: Ditor, faleminderit shumë që jemi neve, bohu ditor me klubin e mëngjesit, na shkruaj çdo ditë, sepse ditori duhet të shkruaj çdo ditë. Ditor çdo ditë. Rona Nishliu ka dhënë edhe ditori, meritoni po ashtu është me neve do thotë Rona Nishliu, Besa ka dhënë përgjigje të saktë Rona Nishliu, si dhe kam zotin Plana, që na thotë mirë mëngjesi, Rona Nishliu. Po vazhdoj me lëzu mesazhet direkte. 427 që na shkruan për herë të parë thotë Rona Nishliu, po ashtu edhe 080, pra numri fundit 080, Rona Nishliu, kam 460-in, Rona Nishliu, është hera dytë që në shkruan, luaj edhe herën e treta mund tjetë e vërteta 460. Dziza është me neve dhe ka thonë, mendoj se është Rona Nishliu, është pikërisht Rona Nishliu, Dziza. 389 që i thotë Rona Nishliu. Kemi Tringën, e cila ka thonë Rona Nishliu, po ashtu është me neve edhe numri i fundit 300, pra agenti me numrin e fundit 300, Rona Nishliu. Kemi Bashkimin që ka mendu se është Uta.
1: Uta.
0: Ndërsa vetëm të shoh, po. Okej. Okay. Ajo. E cila ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu. Zonja dhe Zotrinë. Fituese e kuizit të personazhit është Ardiana. Bravo Ardiana,
2: bravo.
0: Na shua në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe njoftohesh për detajet, ke fitu APR, asistencë e përgjithshme rrugore Paco Plus, pra në Instagram do të njoftohesh për gjitha detajet në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë të flasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, sigurisht për klubet tona që po luajnë tani në kualifikimet për gara europiane për fazën e ligës. Para kësaj ju kujtoj që të na shkruani në 0495511414 është e premte sot DJ jeni ju, kështu që i dëgjojmë bashkë preferencat tuaja muzikore, sepse kështu është e bukur kur dëgjojmë një këngë të preferuar tuajën gjithë bashkë këtu në klubin e mëngjesit, sepse na vuajmë të dëgjojmë edhe vetë në YouTube kështu, po
2: nuk e ka atë
1: knaqësinë që dojmë pas kur e dëgjojmë gjithë bashk.
2: Kështu që do të pat ndeshje interesante dje.
1: Interesante ndeshje të El, disa rezultate pozitive të ekipeve tona. Është skuadra e Malishevës që fitoi 2-0 kundër Hibernia në ndeshjen e parë në kuadër të Ligës Konferencës. Një rezultat mjaft i mirë ky. Urojmë që Malisheva edhe në ndeshjen e dytë të merrë një rezultat të mirë dhe të arrijë kualifikimin në rrethin tjetër. Përndryshe u ka shënoi në pjesën e parë, ndërsa Nafiu në minutën e 90 për rezultatin final 2-0. E thashë, një rezultat mjaft i mirë, parashitje shumë e mirë e skuadrës Malishevës, por nuk do të jetë as pak e lehtë në ndeshjen e kthimit, pasi u pa qartë që edhe Hibernia është një ekip solide, ekip nga Skocia dhe mund të shkaktojë të lashe. Por duke parë rezultatin 2-0 në ndeshjen e parë, atëherë kjo mbën të besoj që në ndeshjen e kthimit do të jenë më mirë. Kështu të paktën shpresojmë. Gjithashtu, luajti edhe Dinamo e Tiranës me Aluminji, skuadrë kjo slovene, 1-1 përfundoi takimi, edhe duke që në them mund të konsiderojmë një rezultat të mirë. Pastaj në ndeshjen e kthimit Dinamo si takon që bëj një parashitje edhe më të mirë se ajo e para dhe të siguroj kualifikimin. Ndërsa Dugagjini u mund nga Lugano me rezultat 1-0, skuadrë kjo nga Zvicra, një ekip mjaft e mirë, mjaft solide, ndërsa po ashtu rezultat minimal 1-0 me Dugagjinin që mbetet në opsion, eventualisht bëj një parashitje të mirë, duhet një luftë e madhe në ndeshjen e kthimit për të siguruar një kualifikim të mundshëm në rrethin tjetër. 2-1 psoi edhe Shkëndija nga skuadra tjetër slovene Bravo. Ishte një ndeshje mjaft interesante kjo mes këtyre dy ekipeve. Ishin pikërisht Shkëndija në epërsi me golin e Krasniqit në minutën 11, por barazuan slovenët me Kopatin dhe pastaj me Stankovic kaluan epërsi 2-1 në pjesën e dytë. Mirë, po unë kam besim që Shkëndija, duke qenë se dhe luajti më mirë se kundërshtari në ndeshjen e parë, në atë të kthimit që do të zhvillohet në Shkup, do të arrijë ta përmbysë rezultatet dhe të arrijë edhe kualifikimin në rrethin tjetër të Ligës së Konferencës. Ndërsa në Ligën e Kampionëve janë zhvilluar disa prej dueleve kualifikuese gjatë ditës së djeshme, ndërsa edhe Europa Liga po ashtu, me skuadrën e Beşiktaş që fitoi 1-0 kundër Midtjylland, St. Gallen e mundi Benfica befasisht 2-1, Twente psoi nga Ferencvaros 1-2, Hajduku i Splitit fitoi kundër Pafos 2-0, Karabag barazoi me CSKA Sofian 0-0, PAOK mundi Dinamo e Kievit 3-2, ndërsa gjithashtu barazim përfundoi edhe dueli mes Hammarby dhe Anderlecht 1-1, si dhe skuadra e Sheriff Tiraspol u mund 5-0 nga Maccabi Tel Aviv. Pra rezultate këto interesante po themi, mirë po endë është herët, ajo që pritet është gjithmonë kjo faza e play-offit, pra skuadrat që do të shkojnë në play-off, që është ndeshja finale për të kualifikuar në fazën e ligës, dhe aty pasaj do të mësojmë më shumë se cilat janë ekipet cilat do të pretendojnë për të shkuar në fazën e ligës.
2: Floni, lajm që ma të rozi vëmendin ishte për Guardiolën, cili duke së është drejt refuzimet të Italisë, dhe gjitha kjo për shkak të pagesës së lartë që po kërkon.
1: Po, dhe rrugën e shtrajtë e ka Guardiola.
2: Trajneri Manchester City-t Pep Guardiola raportohet se shpran refuzimet të ofertës për shkak që ka kërkuar rreth 20 milion euro në vet, ndërsa Federata Italiane është e gatshme t'i ofrojë vetëm 10 milion euro për sezon.
1: Koqja shumë le pas ka ofru.
2: Në rast se nuk arrihet marrëveshja mes këtyre, Antonio Conte, Andrea Pirlo dhe Roberto Mancini mbeten si alternativa kryesore për të marrë drejtimin e kombëtarës Italisë.
1: Po, Mancini e la Italinë, el shkoj në Arabinë Saudite, ndërsa Mancini e prafitu Europianin e 2020 që u luajt në Nistenishin për shkak të pandemisë. Interesant Pirlo si ide, shumë interesant. Edhe më bon kurios, edhe Conte ka qenë pjesë e Italisë, po ma herët.
2: Për ndryshe, Karimi, i buri i Loredanës, është prezentu zyrtarisht si futbolist si më i ri i Barcelonës, u shfaq përplot me entuziazëm edhe pas është një ndër hapat më të mëdhenj në karrierën e tij. 24 vjeçari, do të thotë po duket se do marret 29 milion.
1: Hapi mam karrierë.
2: 29 milion. Çka 29
1: milion? 29
2: milion? Po, për transfer.
1: Ah, për transfer, okay, se më thash më spaga.
2: Jo, jo.
1: Nuk po dihet sa ka pagën, as po tregoj.
2: Jo.
1: Okay. Kështu që merret bash ndërkohë. Ska ka
2: një tjetër lajm interesant ke për Kylian Mbappé, i cili shpyt për lojtarët më të mirë që ka pas ndonjëherë historia e botërorit, edhe më la për shtypjet që rënditjen që e kishë bo ylli i Francës, ke në krye ke Pele.
1: Që Pele?
2: Po, Pele në firë në dosë
1: parin. Po, e ka po Pele në të lujta imba.
2: Po, është, le themi, nash është në bazë në faktin që ka fitu tri arti.
1: Ashtë në diskutim që bëhet, zakonisht të qështje generata është.
2: Dyti ke Lionel Messi.
1: Leo Messi, po, okej. Okay. Po Maradona na ka fut në ikun?
2: Në tretin.
1: I treti, okej, okay, mirë. Shtu mir. Që
2: interesant.
1: Ani Mbappe, ani.
2: E këshu shpak për s'ka lidhje.
1: Ani Mbappe, ani. Hajtë të kalëzëm Messi, këtë të sësëm gëshit mu të parin. Sësëm gëshit.
2: A tonë me nëjë që është dashë Messi të mesin të parin, pa hajtë.
1: Si dë soft. E prem t'ja e peshku të sot, që këmë tregu moti që anë ungër.
2: Moti, bënë një shaj bled, bënë një shaj bled.
3: Po për zotin po
1: këto. Prem t'ja e peshku të mëre bled, prem t'ja vështë për me konsumu peshku e dine, dhe nëse do një si shpejt e shpejt që me pas shijen e peshku, të keni argetën që të japë këtë mundësi dhe mund është me zgjedhë një shije shumë të mirë, të prem t'ja përveç shefit të kemi edhe që të zakon, do më
3: thonë.
1: Edhe
3: jo vesh njërë një anë, kujdes.
1: Ton shkonë të Argeta Tuna, që është një zgjedhje e shkëlqyer për Fish Friday, edhe ofron një shije shumë të mirë, me kështu brusketa me gjona, disa gjona anash, mund është me bua dhe si sendveç nëse don, edhe e ka shijen fantastike, kështu që sot është e prantja e peshkut nga Argeta.

0: Ej nobody, gazmendi është me neve në thotë mirë më në gjesi juve.
1: Mirë më në gjesi gazi.
0: Mirë më në gjesi gazi. Mirë më në gjesi një historie fantastike, as historie të veta qiko. Edhe po në ndrykon për një kolegë ti, kështu toksik. Zdi a ju ka rastis për thotë në njerë, me pas kolegë, kolege toksik. Kështu story time me gazi.
1: A, dy kom qëto gazi.
2: A, ja nisëm.
0: Ome, pas si kolegë ti.
1: Po një shnoshit së mund të sape sërë.
0: Sa isha më vonë silë bëdhët në Fire Department, filloj punën një djal. Lërë që shësha për thot të shkrujt, e-mail, veç kërë shfashke 3 cm nga ftyra ime, se dhja s'ka veke për thot. Hej, se për shkru në kështu, i e thët mishtike. Nëjse më së të përmen një emra, ka thonë. Si të që tjetë, ndrova punë, kalova në QA, QC, që i bjen auditim, edhe pështova prej ti. Mande shkova në Afganistan, mas një jave pun, projekti madh 25.000 punëtor, 75 baza ishim të shtrirë si kompani, veç kur u shpash e nisin një tavolin prap me mu. Djerë dhe më zbërmeni enda. Gjatë nën mujve për thot pun, që aty pas ambrimi ja kalu Dalai Lamës rekordin e durimit dhe qetsis. Ishtë nuk është pletë më lagas me pas kolik toksik për të kalzaj. Që edhe për shamë dhe që është të e provun lëkurën e vetë,
1: shtirë është.
0: Hislet se kem asë në bledi.
1: Mos i s'pëa bufshet.
0: Nuk e kem bledi asë në bledi, për kryshe sa po ka fillu me rashi këtu në Prishtin. Ka mundësi që edhe në krejtë Kosovën nga me pas shi në këto momente. Shi kështu i but, po i shpesht. Edhe që i tojnë që ti shi i budalës, bled?
2: Jo, i budalës e i meqmet kur është?
0: Nuk e di kur është i meqmet. Se kishe menon që sot u ra, ama çol bon.
2: Po të bënoj. Okay.
0: Po, domethënë që kjo është teoria e demek shivë të budalës. So shkoa reklamave dashur dëgjues, edhe do të kthehemi në një herë me klubin e Manchester sepse kemi lojra të tjera shpërblyese.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki. Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Parandomi jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7 e premte sot 24 korrik 20-26, ditë vranë, ose më thjesht i vranë me shi, lumju, që keni pas mundësi me flajt më shumë, lumju, që jeni të flajt akoma. Pa ja dhash një ranë alë sutë.
2: Ja dha një ranë, po jam shumë e lumë tërë që jam zgjuar, po i kryo obligimet ditore dhe më pas më pret një ditë pushime.
1: Shku me flajta është?
2: Të që, ju më rësar flajti. Ja,
1: plus dy dytë tjera.
2: Po flaj me aftu shumë kone fundet. Dishka po kom shku energji, po ha mirë në regulli me përndryshe.
1: Ua, e like ndrejtë
2: sanët. Një mesaj më kuar nga gozis, okay. Më mirë mëngjesi, alë mirë mëngjesi edhe kolegve.
3: Mirë mëngjesi.
2: Vikend këndshëm së pari, që ta dish me shumë dëshirë me zipres që t'ju vizitoj dhe t'ju takoj në radio. Por pasi që është pushim veror, vajzat janë në pushim, e para dite kur jam i lirë zakonisht, më duhet të kujdesem për to. Me gjitha të, location edhe koha e përqashmë për juve për më ardhë, one ishko mirë me i ditë, shpresoj që t'ju takoj shumë shpejt. Gaz, na të presim ty çdo ditë, hane premte prej orës 7 mëngjes, kur edhe fillojmë me radion, deri në ora 10, jemi këtu, kështu që kur do të që për t'ju është e përshtatshme, na i kemi dur t'hap, me të prit, edhe lokacionin do t'a njëse, kështu që kur do që të bëhet mundësia, na të presim me shumë qef, nëse do më na të regu një ditë ma heret, muj me të prua dhe na i qokolat, e diçka për mirë pritje, për ndryshe kemi kafe, uj, të na të mirat.
1: Një këngë të preferuar gazmendi blet.
3: Gazi, hajde gaz.
1: E tingulli trend dhe Ermal Fizullahu, i kom.
3: Edhe unë i kom.
1: Edhe unë i kom pas. Kjo është mirë me ulshu në YouTube. Edhe po thotë që va, ngoja. E kje parasysh el, apo e reje për këtë konti?
2: E kom parasysh.
1: E kje parasysh, ha?
2: E kje.
3: E bukur me pa, kujtës.
1: Po thotë, ka qeni kong me një spot shumë interesant për neve atje në vitin 2010.
2: Po.
1: Bile edhe kolekt Amerikan vishin mikshur spotin, e na ka pak u krekoshim. Jo dhe ishim, shivesh par femra, kemi ne. Krejta si me farmirë. Ju i keni krejt me farmirë. Aty është spektakl kjo spoti.
2: Kom haru. Amo kua nga ukun shumë e ndëgjume. Dishysh se qëta është ka ndru pak sisteme atar. Kushkoj ka një kongë virale kishet do më thunë gjithë ka.
1: Po së më ishas me ik?
2: Jo, e vërtet. Ta është ka ndru pak. Ka ndru shia e njerëzve. Ka ndru edhe muzika që pëjbim për më pak ma ndryshe.
1: E vërtet.
2: A komplet sistem tjetër.
1: Ja, është një kong interesante, po thash, ma mirë është me këshirë në YouTube, se sa me dëgjurë.
3: Është për të pasë, e majhë.
1: është për të pasë, nuk për të dëgjurë.
2: Ma mirë është me këshirë në YouTube. A dinë që në atë po konë super head, shush. Bukur, opa, një mirë më në gjesë.
1: Nga.
2: Më shme ditë njone, që... Që disa ka shkrujt.
1: Po së në ka shkrujt. Oh, a që është në pushim, a?
2: A, po me...
1: Mëse ka shtim puna i vloj vetë.
2: Si dihet.
1: Jo,
2: ka shtim. Mirë më në gjesi, në atë halime.
1: Mirë më në gjesi.
2: Ujo, halima i e gjolla, ka po zgjindë shë. Ujo,
1: jemë në që shkallova, së në kalzo i sanë.
2: Me gjos ka ardhë në Kosovë, po së në ka lemru.
1: Kosovë, që sa shonë në Kosovë, pak para nombe. Kosovë, të më thonë, është ideale, bletë. Kjo ka shenë jeta ime për shumë ko, me uqonë ora nonë. Kom flajt dikur anë një.
3: Lërimi.
2: Halime, po thot, oma kanë shtru zulumen, halo për.
1: E, mëra.
2: A kjo arda s'kjo arda, të përshet shtunën këtë thonë që jenë Kosovë, do me arde shunja tjetër edhe...
1: Edhe kërkun heqë.
2: Po.
1: E këmë si ka vazhdu pushimin anë e?
2: Së po di, që në atërë kanë shtash halime.
1: Halim.
2: Ka për gjindër.
1: I ka marë mirë, moti. I ka marë mirë, moti.
2: Pa në e, më shumë e paret basorës, që armiri...
1: Qëta shpo?
2: Jo, a pat pësuhi, këtu jam, a fishe që o ardhë.
1: Jo.
2: Edhe, ane kur po delë, ase, na banë edhe kësë i balonë, në zonë, jëmë konë, nuk mujtë asë dujrë ane, që jemi verën tjetër.
1: Kone, ane, për vetje kam.
2: A, pa, më së kujtë që unë, a,
1: që që ndodhë tu?
2: A, për anë e kam marë, ko ka dojnë me Mercedes, pse jo?
1: Kujdese, diqka nuk ka puna mirë në për komunikacion.
2: Halem, kur po na dojnë në vizit, për ndryshe, opa, një tjetër mister, një tjetër për banori humbër.
1: E kena sute,
2: një njeri humbër.
1: Qështë kërë e bletë?
2: Njërës të humbër dhe?
1: A, njërës të
3: humbër. Me Aida Shtino.
1: Shtino, gjështë ka po Shtino.
2: A, ku jo atë që e bu me temu të njërës të humbër.
1: Ku i ki balonat, mërës që na kemë ngu për sa po e.
2: A, jeni mirë dhe vishë pa qesh.
1: Prej tre korrikut.
2: Apo do ka mirë.
4: Që pas ka pas kërku një kong, nuk u parasit. Që të botrori në ofë kërkakun.
2: Po bre.
4: Ne se rëpasere nga shvaq, po kështu me korespondencë dhe më
2: thë. Dopt, shumë. Hajdi mi po të shkotit.
4: Adi. Hajde në i kong, gati, hajde në i kong preferuar.
2: Ani, hajdem, tash në vikend dhe dhe na pushem jem, veçë ma sonës të presim.
4: Këtu jem.
2: A dhe rilindim për dore.
4: Okej, okay, apë shkoj me lojen. Se jemi të koha
2: shkojmë,
4: e lojës, e loja për ndryshë është, gjeje serialin.
2: Oh, që halimi sigur të ka faqë serial.
4: Po thua?
2: Po.
4: Se po thua mëj?
2: Unë e kom po dy herë. Edhe është një ndër serialet që më pëlqen më shumë ti ever.
4: Bëjeni gati numrin 0495511444, seriali preferuar i Jellit, më vonë do ta kuptojmë cili është. E ju duhet me gjetë, me shkruaj cili është, do ta dëgjoni vetëm intron. Për gjithë juve që ja bëni skip introve, keq, se do dashme dëgjuar edhe intron.
2: Mm-hmm.
4: Ndërsa seriali është kë. Ta dëgjojeni. A po të kujtona i sana?
2: A, sa lufta është ku këtu. Një histori shumë interesante, që zhvillohet me një lagje të Stambollit.
4: Në Vranjevc.
2: Edhe kontrollohet për një familje që quhet Kozhovali, haj të pendimoj, po ne se prap se prap dushme, a din sa familja është në Stamboll?
4: Po ka familja po.
2: Edhe është interesant se kjo familja është dyqyshe përfshirë në botën e krimit, po e ka një rregull që është i panegocueshëm. Në këtë vendin e tyne nuk lejohet droga.
4: Ah, ja, familje mirë.
2: Te për është seriali mirë.
4: 0495511444.
2: Që një atrivja të makajnë dujtë, po këthejet sezoni 5, për ndryshë i ka 4 sezone. Edhe i ka diku 131 epizoda dhe pa ta hikë shuran.
4: Shetje,
2: është kera e parë që në do më thonë më ka ndodhë ka 16 orë mësë me lëviz.
4: Kur ki vagë gleda, përshë?
2: Me pëllët pista... Qërë njëri kur dënë
4: Gjenko. E vërtet, unë e kom njës, po deri dikon e kom që vesh.
2: Po lebre sa të shkantën të për filma. 049-551-144. Hajde dhe njerë bled.
4: Hajde se. Shkruani.
3: Gjuni.
4: Serial është kjo gjuni mesazha.
2: Një serial që është i famshëm për skenat fortat aksionit, marrëdhënie familjare, kthesat shumë ta në histori, edhe personazhe goxha interesante.
4: Po.
2: Një sen që më pëlqen një element flor, për shembull në çet serial është një personazh që është pjesë e familjes, domethënë që drejton këtë logje, edhe është gay.
4: Po,
2: a din që dush më kuon shumë i rritën edhe shumë i mençëm për me kuptu, për shkak
4: se
2: i kanë si censurume.
4: Po, ashtu nuk
2: ka skena,
4: nuk merret vesh.
2: Nuk konfirmohet shukur me fjalë, po t'la me kuptu që personi në fjalë,
4: Po,
2: e fash një logo këtu të cukuri.
4: A, kjo shenja?
2: Po.
4: Aha, e vërte, e të më halte më shenjen.
2: Po një ma, po
4: më dërgu mëj,
2: në
4: trafë të rrimës është dhe bome.
2: Po thom, ka qenë një serial që i kalion në shumë njerës.
4: Të këmë tregu në ku jëmë rritë. Unë jëmë rritë mes Vranjevësit dhe Kolovicës, ke parasysh.
2: Po, një
4: farë zone. Plus kom shoqni naval.
2: Oh,
4: keni parasysh?
2: Rëzek. Po që këta e kanë luftu drogën, do me thonë. Jetër kategorim.
4: Po, pa tjetër, jo, di historinë, e di. Po që e kom pa deri të një se di cilim, duke të dyti ose i treti, ma nej se kom vazhdu.
2: Bleta, apel shumë dhe njerë për
4: fundit. Pa tjetër, e fundit. Shkruani në 049-55-11-44, intro e cilit serial është kjo që po dëgjojmë.
2: Është serial turk, që është më i njohuri i zhanrit aksion, dram dhe krim. Edhe është transmetuar nga viti 2017 deri në vitin 2021.
4: Bukur shumë.
2: E përmendëm 4 sezone me 131 epizode.
4: Mashallah, boll shumë.
3: Ja, tepër tash më tepër se kaq. Edhe po shkojmë. Presim mesazhet tuaja dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: Dopo jag aldrig på bort. Kallar jag det sandol.
1: Andres do vjere.
2: O gry.
3: E pak filmim.
0: Okej. Kam kë kam këtu. Diamanti thot çukur.
3: Është pikërisht çukuri. Çukuri,
0: a çfarë seriale u kon.
3: Është shumë vështirë me i bin njerëz ndaj harx me kyçur seriale turke për shkak që kritikë kanë një përshtypje që jo, a den shoqën shumë si dramatik. Jo. Pa lidhje, a mo mënoj që ka seriale turke që jam fantastik, do më thëmë.
0: E vërtit
3: është. Që, për mu...
0: Ezeli, për shumë.
3: Po, dhe Ezeli ka qenë, nuk e kom pa kështu...
0: Shpak ma moti Ezeli. Mm-hmm.
3: A mo, për shumë, Çukuri u kënë fantastik, mu më ka pëllqy tepër, edhe mbetet seriali jam i preferum.
0: Nashtë e kryjse, më ka me të si në mes.
3: Dyherë.
0: 4-2-2 shjel ka thonë Çukur me të.
3: Po.
0: Me të është, në kështë që nga të pikat. Po, që asë. Edhe 07-10 që thotë Çukuri është seriali. Çukur.
3: Për ndryshë e flarë, për njësën në WhatsApp kemë rili lindin, i cilin e ka thonë mirë më nëgjesi dhe të përshia.
0: Mirë
3: më nëgjesi dhe të përshia. Arilen, qështë pun tort.
0: Ishtë dojnë mu të rahen në përshia. Mu pedat, thujnë pe jëndë.
3: Mu të rahen.
0: Qështë në fjallë tjallë, i kjerë më të
3: fjallë. O, adi përna thot, po të hapni, iko, po.
0: A, është përgjigje që jo, iko.
3: Nësë shkong, mëre.
0: A, po, ha?
1: Duhet që shkong, po, iko.
3: Okay.
0: A, me se ma hupi të
1: opi. Iko.
0: A, ke bongo, a, Belle Stars. Mësë qo, a, lingo kë ka konë. Pret se mu përzi me atë filmin në pandemi që ka këshyrë kretë dë njoja.
3: Po thët, o e di, po ta hap një switchin basë se reaktivizohem më shpesh. Okej. Okay. Për ndryshe...
0: Drenë shumë shpejt, shumë të konga, shumë shpejt.
3: Drinë e lahajt, dy konga mjesi, oda, beso në djela, dhe përthot, së pëmrisha më ngusë dhe 5 minuta eca.
0: Ngonë, që shumë.
3: Edhe kemi mëri të fitu... Halimin e kemi
0: po, pa, halimi që ka të në përgjigje.
3: Dhe fitu e si për sot...
0: Dum-dum.
3: Është, hajde ma
0: shumë se... Zonë dhe sot rinë.
3: Të po shpa dhe shpejt.
0: Për i shpejt dhe i parin nga të qithë është... Fitues Erjoni.
3: Bravo, këtu një libër nga libraria Buzuku.
0: E vërtet.
3: Edhe tashmë do e dëgjojmë këngën.
0: Erjon na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, do ta dëgjojmë Beson e Diell nga Oda për Drinën.

Zhuama beson djel nga Oda, ju besoni në Finkan. Institucioni financiar me përvoj shumë vjeçare në Kosovë që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finka është të promovoj përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Kështu që me Finka, je i sigurt.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Odëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora aktualisht 9:09 minuta me temperaturat që kanë shkuar në 14 gradë. Hiç s'po ngritën, sot është vranët freskët.
1: Dyjat.
0: Se ftoft smujna me thonë, po vranët.
1: Jo, vranët
0: që qëjele. Unë vranët dhe freskët.
1: Jam person që ndjej shumë të ftohtin.
0: Për ndrysh është e pramte, na shuani në 0495511444 edhe dëgjojmë këngën tuaj të preferuar së bashku. Ju jeni DJ.
1: O, Adina ka pyt, ka thonë Amal shut këngën si isha duke regjistru kerin. Tash jo, jo halo, tash do kesh në ran ad.
0: Mirë shumë. Cilën, dhe... cilën këngë kërkoj Adi?
1: Iko, Iko.
0: Iko, Iko.
1: Po kishëm një pes artista që po e performojshin, kështu që një bitë okay. Të detit të zgjedh më të mirën.
0: Ah, blet. Është sfiduese kështu kur ta lojnë ti.
1: Valla,
0: no, kem problem. Okej, okay, një informacion që vjen nga politika, po që s'kemi çare pa përmendur, se zakonisht nuk merremi shumë me këto çështje politike. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albolina Haxhiu, pas kanë thënë se sot do të caktojë datën për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së re. Ajo pas ka thirrje konferencë nga ora 11, datën konstituive, cakton kur ka më majtë kuvendit, do më thonë, për më konstitu parlamenti. Haxhiu, e cila në cilësine krye parlamentarës, ka dhe përgjithsin që bashkë me përbërin e kryesisë legislaturës së shkuar, të përgatisin seancën konstituive, edhe pas ka thonë që arsyja është caktimin e datës, thuaj se në fund të afatit kushtetus, është bo për shkak se me konstituim të kuvendit nis edhe rjedhja e afatit 6 ditor për zgjedhjen e presidentit. Pra, ka fillu.
1: It's getting real. Realisht jemi lodh për kësaj gjendje politike, edhe jo vetëm na, po lodh gjithë. Kështu që uroj që të ketë ndonjë zhvillim pozitiv.
0: Deri me 7
1: kushte, ode pas ka buni gab. Ah, okay, vazhdo.
0: Deri me 7, jo s'ka problem.
1: Më nuk se... të fol diçka për lojimin.
0: Po, ama deri me 7 gusht, deputetët e rinj, pas kanë kohë për me konstituu legjislaturën e 11 të kuvendit. Do më thonë data e pare kësaj, edhe paksa delikate, sepse janë në limitet të kohës, gjithmonë i lojmë limite, ke pa, tani fillojmë me kushtetusën,
2: moment fundit,
0: e shkojmë poshtë e lartë, e kjo është, nuk e di, paksa shqetësuse, po i shala gjithë shka poshme në marse, që shta dhe e dhe jena lodh me qëtë pjesë. Urojmë,
1: a, edhe për ndryshe po nash krumë, po të tonë me këtë rast e Lova Kjerën, ad ku pote syt me kët shi
0: e qysh më lohat kerrin shi e
1: andaj e ka lung kshu për jashtë me alo shi u kerrin mos kam mënyrë ç'shto
0: hey edhe un shpe
1: kam çare mat për këtë lëvizje
0: tamo ne kum lok kerrin mas ni orë t'ja ka fillu shiu et ma boni moral se ni fsha kerrin mu se
1: ne
0: ke parasysh këto rrugët tona që janë me pluhëre me kështu?
2: Jo.
0: A blet? Jo, pa pas qasë.
1: Po diku për e tonë ti?
0: Qëtu që në kryshitet?
1: Jo, ne nuk e kam këtë problem.
0: në kryshitetin tonë me rrugë të blokuara gjitha.
1: Me metafore ka thonë Adi, dhe me thonë ka dalë jashtë, po bjen shi edhe po thotë el mullo kere dhe me.
0: Okej, prej shiut, po kjo po. Kjo po se pranuat.
1: Prej që ka mbaru shkolla, kere në parking pa u lo.
0: Që sa mirë, po pëse me dalë, po vikur s'ki mundësi, po vëlla.
1: Hej, për ndryshe, shumë ke interesant, një sen që e posh, tu ardhë në punë, njone vishë kishë aksidentu një atri makina. Dhe me thonë, kërët kanë qenë parku me notën, për gjetë personi e ka ardhë dhe i kishë godit, lëmë i kishë
0: po. Posh, bon mire,
1: jëmë shumë kërështuari me dita i personin fjallë.
0: A kishë lënë i letra të, ha?
1: Një letra ja ku kishë lënë.
0: Amo, këta se
1: shumë prej gjumet, edhe shkoj me hytë në kjarë, për me unisë në punë, me po, edhe qëre, ndodhë një gërvishë në diska e voglë, amo, lëmë, bre, lëmë, ja kishë vë kjerë.
0: Po, posh. Bile dhe tur zbritë në parkingu, pa ishin copas,
1: po, e
0: me shurës i garo.
1: Me kësirë, a usu halajzët nia,
0: Dhe s'tash në pauzë në reklama, shko shpejt. Shko shpejt edhe nga tregon. Edhe informojmë dhe shuzit, ta shqipone kurioz.
1: Po, edhe njëmë shumë kurioze. Qysh
0: ka ndodhë më i mu?
1: Për një ma.
0: Në parking, të parkingu i ma në Palatrinis. Ma ka pas shtip njoni kështu mrapa në kepek, që e thojmë në ablet. Ku di unë u i mrapa, sa ka bojnë, nuk e dini, va shtipje kështu ta manë. Po se kom pa, në kom hypë në kerë, kom shku në shpe, mas jem shku në shpe, ka thonë që ke buku e ke rokerin.
1: Ha!
0: Ja nisa me nuk e kem rok, kur e shumë rapa një farë shtypje dhe pata mojt, kështë gjatë.
1: Po, për mësysh.
0: Sa e ku mojt bledë sa to, ku në
1: aksident, ku në
0: roket kush, vëse, për mësysh. Që
1: jo, unë e përsham mund ka rastis me
0: jo, mos ku marrë vesh kur që ka ndu.
1: Mund ka rastis me godit kjerët, kështu do me thonë parking. Ama
0: aja,
1: unë për shumë
0: numrin,
1: jo numrin sa unë lion.
0: A, qa jeti, qa jeti.
1: Prej kafisat e mund shumë që në kun qatë zonë.
0: Me lypë njerin.
1: Me lypë, së ma vëshën nuk bëmë shku. Se ka kamera, e mas një policia le që dënon. Po dhe për,
0: për ike
1: nga vendin gjarjës. Lypë, për në me një kafe, lypë, lypë, lypë. Diri sa e thira policin, thash nuk e di qa me bo, thash sun pe gjej. Edhe ardhen po, para me numa, bëj ke polici, a më nështë të ke vishë njësa ma spjegu, ton kjo disonës, plus e pas ke kjerë me kamera me senzor për mbrotë, qështë të kjerë roke? A moja, pat një apet ati një dënim, se u pat parku në trotuar, dhe më thonë, ka që një dëndës,
0: mirja pas kam.
1: Edhe ati apet një dënim,
0: që ashtë, që... gjysat kesti, da?
1: Po jo, se u, gjënaj, nuk ka pas fajs, edhe nëse...
0: Jo ka pas, pëse kalon kjerën atë? Kese kalon?
1: Edhe unë e kom lona e her, në qatë, në qatë pozit, po shtu e pa ta rogë, dhe me thonë, pi parkingu, tu dojnë pi parkingut, në parkin nga të zëtnin, dy troka, dhe me thonë, në kondisonëse, sa lëgarit e një me u shku, një mu këthy,
0: po,
1: edhe kamerën edhe senzorat për mra, pa da petë si apet, taksirat bre, më syshe.
0: Sa me bo?
1: Sa e mora kirin e ri lëm, bled.
0: Njëri shë me menë, bled. E menë shë, së puna fi me menë, heq. Iko, iko. Ayo, big wave. Tëne majkon.

0: Iko,
1: Iko, Iko, mjaftë mi
0: Iko, Iko, Iko, Iko, si do në shuajni.
2: Na e lezojmë shqip, se,
1: ne, po shqip. Gabim është, gabim është, Iko, Iko.
2: Iko, Iko, jo, po Iko, Iko, Iko, Lingo, Lingo. Qa u kona jo, Lingo, Lingo.
1: Lingo,
2: Lingo. Lingo, Lingo. Një njoftim ka policia Kosovës, se është i rëndësishëm,
3: për
2: shkak se shumë qytetar, sot edhe nesër, mund t'jam syn kështu, qendrave tregtare, kështu. Kështu që njoftim për qytetarët, thojnë policia Kosovës, njoftojmë se me datën 24-25 korrik 2026, për shkak të një aktiviteti të paralajmëruar, koncert në Prishtinë e Madhe, nga ora 16 deri në përfundim të aktivitetit, do të zbatohen masa të veçanta për menaxhimin e trafikut. Kujdes. Me qëllim, po thotë, të lehtësimit të qarkullimit dhe shmangjes ngarkesave në trafik, qytetarët që do të udhtojnë në relacionin Prishtinë Shkup dhe Anasjeldas lutën që gjatë kësaj periudhe të përdorin autostradën Arbën Xhaferi për të shmangur vonesat dhe ngarkesat në trafik. Shtu që kujdes ju që keni me shkua nej, për vizitorët e koncertit, paska, për vizitorët e koncertit, thot, janë organizuar autobus falas të trafikut urban, me nisi nga Prishtina drejt qendrës tregtare, ku do të mbohat, do më thonë, dhe aktiviteti, si dhe Anasjeldas.
1: Koncert është 2 ditë, apo? 2 ditë,
2: 24-25, okay. Spo. Për automjetët që lëvizin nga Prishtina dhe drejtim të Prishtina Mall, pasi të kalohet rrethi Marigonës, do të vendosen kona në shiritin e majt të qarkullimit, i cili do të rezervohet për vizitor të koncertit. E njëta do të ndodhë edhe ata që vinë nga Ferizaj në drejtim të qendrës rektore, dhe do të vendosen kona në shiritin e djath, ndërsa hyrja për vizitore do të realizohet për mes rrugicës në të djath, para se ta rritë të rrethi i Prishtina Mall. Pra, apeshe, kujdes për gjithë juve që na dëgjuat, sepse pas kanë ndryshime.
3: Pa, a, jo njerëz në përpuna, kanë aktivitetet, nuk përkuptoj.
2: Kanë kërkumit kuptimin dhe bashkëpunimin e gjithë qytetarve e policia, se dhe respektimin e udhëzimeve të zyrtarve policor, si dhe sinjalizimit të përkohshëm rrugor me qëllim të garantimit të sigurisë dhe mbarvajtjes së trafikut.
3: Dhe fatke sërshë është poa shumë kështo e zëmë që ka njëri nevoj për shtu hapsirat dhe që të ditë shkojnë të blokojnë koncert.
2: E vërtet.
3: Falënderit për koncertet.
2: Vazhdojmë kemi në të premdhe në dëshirave muzikore, dashu dëgjues, krejt ju që keni një këngë të preferuar, doni me dëgju bashkë me klubistat, na shuani në 0495511444, e unë falenderoj shkollën finlandeze që është me neve gjithmonë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mosimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në nxënësin. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfida e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: Jack Savoret i Secret Life. Kush bën Secret Life?
1: Sa dush, vaj.
0: Kush bën Secret Life? Visari është me neve, Visari. Mirë më nxjesit, përshëndesim shumë. Miku jon, Visari, bashkomendatori im, partneri im në krim. Visar, po na thot
1: në që u met
0: në trafik dikon El Visari.
2: Po.
0: Edhe po thot të merr koha, të merr trafiku, prej sot pas kam filluar me shku në koncert.
2: E vërtet valla.
0: Ka edhe çështja e shiut, sepse një pikë shi me bë më ra në qytet El, se që ndjeva mall për me fut veturën në marshin e dytë, për ata që i kena kështu me kush? Manual.
2: Flor, një ngjarje interesante ndodhi dje, pa problem global me platformën Meta, Facebook dhe Instagram, që ishin jashtë funksionit për shumë përdorus, edhe është hera e dytë që është ju ndodhë Metës, kompanisë Meta, për 72 orë.
0: As që pas në vrejt, bile.
2: Apo?
0: Jo.
2: Jo, do më tonë kjo është hera e dytë brenda 72 orëve që shërbimet e Metës për bëhet me ndërprerje apo vështirësi teknike, por me gjithat deri tani nuk janë bërsh ditur shkaqet e problemet, edhe kompania Meta ende nuk ka dalë me dhundë një deklarat zyrtare lidhje me ndërprerjen, po është një farë makë, thim vete, të ndojshë apë shambull me shujt në Messenger mu heke, edhe thash më rathu që ma kanë hakirat, Provo me himin email a ne i kënej problem pak, po u vrejt me njarja nësë njerës me ragum.
0: E mërtet, El, leo ti përshëndes dritonin edhe Ardin që janë me neve.
2: Përshëndetje
0: dritonin, përshëndetje Ardi, pasit një ditë sa më të mirë, ko që e vështirë sot, se temperaturat të ulta edhe me shi, po gjithë bashkë këtu me klubin e mëngjesit, do t'ja dalim, apo jo blet?
1: Pa tjetë.
0: Do t'ja dalim.
1: Do këthejme pas marketingut, kujtës.

0: minut me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rihet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi rikthyer me një informacion gojja interesant kësaj here nga Florida, Flor.
1: Në Shtetet e Bashkuara?
0: Po,
1: Miami, Florida, Miami.
0: Një 55 vjeçor nga Florida ka pajtit OpenAI-n dhe pretendon se këshillat e ChatGPT-s e quan në prag të vdekjes.
1: Ai ka lyp këshilla mjekësore.
0: Po, interesant.
1: Jebra normal ti, o bu.
0: Kështore, Flor, edhe mu më ka rastis me kërku këshilla mjekësore nga ChatGPT, po më ka ruan sy, së mos kom pas një periud kohore që më ka dosh me i verifiku disa borna, dhe është interesant që gjithmonë ka referu ato që duhet me u konsultu me mjek.
1: Po pa tjetër, e?
0: E kjo zotnia, tu komuniku me ChatGPT-n, po thot që ChatGPT-a i ka thonë për një smundje që ka pas një problem, që duhet me najtë shumë ullë, do më thonë e ka këshillu që mos më shkute mjeku rri ull se nuk ka diçka serioze dhe pavarësisht simptomave duke që ka fitu një embolizëm pulmolar po thuaj se fatal që i ka ndiku në mushkni edhe mjekët e kanë identifiku që ka arë si pasoje pasivitetit edhe do thotë që ChatGPT-a i ka fol këtin bazë të besimet në zot që kuj ka të regu që e ka edhe për një periud shumë të gjatë po me gjithat tashmo padia që në ka bo me njëse një korek, edhe do mbetet shihet në gjykatë se çfarë vendimi do marrë.
1: Interesant që kam.
0: Po, edhe pse udhëzimet zyrtare të OpenAI theksojnë se mjeti mund të ndihmojnë kuptimin e problemit, po nuk e zëvendëson vlerësimin e profesionistëve të kualifikuar, kështu mendoj që do dalë një case i dështuar për personin në fjalë që çenka apo quaj ka Williams.
1: Po po, non-stop e kanë një ftuar që thonë se mos veproni pa u konsultuar me mjekun, mund të merr disa këshilla mjekësore në kuptimin, po jo bash me i besu 100% AI-t për çështje mjekësore, sepse njeriu pi njeriu ndryshon. Domethënë gjendja pi gjendjes ndryshon, edhe ai nuk është ta bëu analizën ty të pa direkt. Pra diçka që mundet më mbu mu higher, el që thojmë, mundet mos më të bëu ty.
0: E vërtet.
1: Çështje të ndryshme.
0: Jo, na ka një mesazh. 001 kërkon projektin e fundit të David Dreshaj.
1: David Dreshaj, mala! Një kokë shumë e bukur, edhe.
0: Po, e vërtet.
1: Shumë e bukur bashkë me Korab Shaqirin. Edhe e ndjekur vazhdimisht, po pëlqejet në publik.
0: Po, edhe po ashtë edhe me klikime, kështë e gozja mirë.
1: Disa asa, 10 miliona.
0: Po, këshmë rri milion, shumë pëtuajtë.
1: Kështu që bukur shumë, do të dëgjojmë tani mala nga David Dreshaj dhe Korab Shaqirin.

0: Zhom David Dreshaj me Mala.
1: Shumit,
0: me Mala. Ora 9:42 minuta dashu të gjuhës në këtë të premt të 24 korikut të 20-26. Eci dhe ky muaj ka qenë një muaj i nxehtë në fillim, po pastaj pati rënje të temperaturave, sidomos të ditët e fundit, me vërshime e me stuhi e me gjëra. Aktualisht po bie shi. Temperaturat janë veç pak, janë 14 grad, mos gaboj me nëj grad, du të me kun i sakt, el?
2: Preces.
0: Se nuk bën me gabu me grad. Edhe, nuk e di që këj koncerti që po mojnë ka sa nej problem.
2: Mund të hasi dhe në vështirësi.
0: Valla, po duket që
2: e patëm një rast për Rita Orën që i dështoj një kong, si pasoj e shiut, që ju kanë djek të gjitha to on teknike. Edhe dështoj, po me qenë se jemi te Rita, Flor, një informacion interesant, tha që si shqiptare e më rritë shumë e bestytni. Kemë një intervjis për The New York Times.
0: Si prej thëjtë martën, anatën, po, që është ajo.
2: Edhe të regoj që fulim veçanti për një kristal që ka marrë si dhurat prej shoqës saj të ngushtë.
0: Okay.
2: Edhe tha që e mon gjatë gjithë kohës me vete. Tha është një loj objekti që ndihma me shtjeru stresin edhe me rujt energjin në këtë industri që shumë letë mundësh me hup ekuilibrin. Kështu që si pasoj, vërësja përmban një loj energjie pozitive dhe gëzim, edhe do më thonë edhe në momentet kur ajo nuk përshtatet me veshën e saj, e mban në qonë. Po me gjithatë në krye, që më thonë, në fund të intervjisës sa që unë jëmë shqiptare, edhe na kemi shumë besytni, që ju përmbahemi dhe i besojmë.
0: A jena shqiptare?
2: Qarë besytni e i përmbash, Flora? Kina
0: si
2: përmbahemi,
0: asë një besytni e heq.
2: Nuk kina i besytni e? Bled?
1: Jo, nuk kam.
0: Nuk kam. E di që gjyshrit e gjyshët tona janë marrë me do kështu mos i prej thojt natën.
2: Po.
0: E martja apo çfarë?
2: Atë martën është
0: mos më laç.
2: Jo, mos i prej thojt ndo.
0: A mos i prej thojt kohën?
2: Nëse nuk gaboj.
0: Çfarë ka pasur tjetër?
1: Ja, mos gjy plenat brlogun më mos më gjyt natën, për shembull,
2: kam një gjë po. Kur skruhet dora e djathtë.
0: Dora e majtë merr, dora e djathtë jep.
2: E mos sa kur kalon e zeza, kthesh ty hapa për mas?
0: Jo, mos fare. Jo,
1: mos për para. Shpikje ëndra, ëndra.
0: Po. Po blet, Shqipnia e ka një el, për shambull, kur kanë rast të vdekje, më duket të hanën blet, nuk e bëjnë varimin, apo jo?
1: Jo, jo.
0: Apo janë kështu pjesë?
1: Jo.
0: A sështë?
1: Se kam një gjurë.
0: Sështë ta? Unë e kam të gjurë.
1: Shinese, jo nuk e di. Janë të që dirat e si ta lema të të shkredin pa varrosa pjetë.
0: Jo, janë venat atje, janë venat që rinë ata, pa me rakti se nuk rinë aja dhe.
2: Jo, interesant, pa loj loj bestit
0: ish. Asë nuk mojnë pa me të hanën, e kom dëzume, mos e merë një se, ha?
1: Ja, ja, ne.
2: Me të një me.
1: Pra, janë bestit një që vajnë nga zonat.
0: Po, e kom dëzume si kështu, ama ka shumë bestit një.
2: Qonë për shambull në atëm kur nuk i prej thojtë.
0: Argentina e pat një bestit një në kupën e botës. Prej vitit 1990, presidenti i shtetit nuk pranohet me qenë stadium se sjellë tërcë.
2: Ogur
0: i keq.
2: Po.
0: Kish pas ndodhur ndryshe... erë, kishin pasur pi Kamerunit, edhe kanë thonë më kur ju me ardha atë në tribuna.
2: Edhe Britania e madhe pat një besytni me datën 14. Korrekt. Në qoftë se po bëke shi, supozohet që shiu do ju përcjell për 40 ditë.
0: Po, dhe, që ta nuk...
2: E thash, hale, moa që aziz me ta kalu rrugën, i kthej është tri hapa për mas.
0: Kush kthej, që falë të këthimi, më ne vazhdo për para.
2: E për ndryshe, mduko të qka është kur të kruet vesha, dhe am veshi ka shi,
0: po, se, dhe, që se,
2: shto.
0: Jo, mërë po.
2: Jo, në vesh, për shambull, nuk e di pëse në atë nuk i prej thajt.
0: Qajnë këto, këto e në si me konë kësi pagane, djetra.
2: A, nuk e di,
0: hesë, nuk kur bëke shi, blet,
1: po.
0: E vizatoj ishin djelin.
2: A unë alke shi, o?
0: A kesha unë alke, po, unë alke jo për djelin që kena vizatun, a, po.
2: Normal, e ka kry procesin e vrat. Unë alke
0: ka kry procedur. Ipko, me vrap me shkute Ipko, me i pa fetat fantastike që i kanë qoftë për kablor apo dhe për telefoni mobile, pako për qefin tuaj, kablori me filma, me dokumentar, me sport, me gjithë shka tjetër, e para se gjithash Ipko TV, aplikacioni që shumë inovative dhe ka thonë vund kablove edhe që shme thonë, receiverit në shbek, i krejt kanalit mërëna televizorit pa u bo të lashe, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozit sportit, 72 orë ko me këthy filmin të preferum që t'ka ik, është ajo opcioni me ketchup, edhe në tre ekranit të ndryshme më nëshme po aktivitetet të ndryshme, pra televizor, laptop apo tablet, iPad, shka keni ju, edhe telefon që t'ashtu, shtu që Ipko TV, aplikacion shumë, shumë i mirë.

0: Jemi edhe për pak minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues. Ora aktualisht 9:51 minuta në të 24 korrik 20:26. Po shote kjo pjesa e AIL, shumë pe përdorim për të mirë, mirë po ka edhe si telashe të ndryshme cilat po ndodhin, sidomos në raport me fake news e gjana tila, ka pas një alen shumë të madhë në nivel ndërkomtar të videot që nuk po arrimi i dalu dhëtë dhe po hasin në shumë mashtrime njerëzit me videot e. Sidomos kjo mosha pak më
1: me shtyr,
0: hajtë po themi 60 plus, edhe duhet me pas shumë kujdes sepse ka shumë

0: Tër nga Titaniku do dal në ankan që përshuan jetën e pasagjerve 5 dit para tragedis. Letra është shkru me 10 prill 1912 edhe nga Henry Prince Hodges, vetëm 5 dit për para se Titanikut përplasej me icebergun edhe të fundose në oqeanin Atlantik. Kjo letër do me thonë, është në ankan në Britanitë Madhe dhe pritet të arrijë një çmim prej 35.000 funtave apo më saktësisht 41.000 euro. Hector Young, duke se përshkruan atmosferën e përditshme në bordin e anijes, edhe këtë letër ja ka dërguar mikut të tij. Sa i përket Hodges, që ka qenë ky personi që ka shkruar letrën, ai u thon në klasin e dytë dhe ishte nisur drejt Bostonit për me vizitu një të afërm, edhe në letër përshkruan se ka qenë moti fantastik, edhe thot që udhëtimi është shumë i qetë, madje e thekson se nuk ndjet pothuajse asnjë lëvizje e anijes. Edhe në përshkrimin e ti, pasagjeri të regon dhe më thonë jetën në bartë, disa uthar kanë lujt letra dhe domino, tjertë kanë zjedh me ledzu apo me shkru, ndërsa në kuvertën e sipërme, rrët 200 të ri marshonin dhe këndonin. Si pas si, atmosfera në Titanic ishte shumë më ndryshë nga ajo që njerëzit do prisnin të shenin në një udhëtim detor. Dhe që shë ka plasu që atmosfera zdo që ka qenë nivel, edhe kështu që do jetë interesant me di se sa kush do jetë ai patlum leteme që do e marrë këtë letër, që me sa po sho nuk ka shumë letra që gjende nga kjo periudhë, më përgjithsi nga kjo temi Titanikut, edhe vjen theksohet se Titaniku u fundos me 15 prill të vitit 1912 në një tragedi ku humbën jetë më shumë se 1500 persona.
1: E sot e kësaj dite u bë film edhe ka pas shumë gjëra tjera që e përcjellin këtë event, po themi, kështu që duket e largët, por po ta kujtosh edhe filmin edhe këto gjithmonë e kin memorie edhe gjithmonë ndodhin gjëra interesante lidhen edhe atë pjesën e dashnisë të çiftit aty. Shumë gjëra tjera të bukura jemi në
2: fund me këtë informacion.
1: Jemi fund të klubit mëngjesit për këto të premtë dhe këtë javë të dashur dëgjues, ju falenderojmë gjithëve që keni qenë me neve, sidomos juve që na shkruani edhe jeni pjesë e programit ton.
0: Faleminderit, ju dëshirojmë një vikend të këndshëm, edhe nëse moti nuk është në favorin tuaj, mundoheni me shfrytzu bashkëshjemi të hënën.
1: Hënën nga ora 7 dëgjohemi. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Card nga PPB, apliko tani.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era më një herë. Tmerri ishte ajo që pasoi. Në çantën e saj razilje.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Çfarë ka dashur të sh

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood. Këngëtarja kolumbiane Shakira është rikthyer në vëmendjen e mediave botërore pasi është parë në Los Angeles në shoqërinë e aktorit meksikan Manuel Garcia Rulfo, ylli i serialit të njohur të Netflix The Lincoln Lawyer. Sipas fotografive të publikuara nga platforma Domoa dhe mediat amerikane, dyshe janë parë duke dalë bashkë nga hoteli luksos Sunset Tower në Los Angeles. Dëshmitarët kanë treguar se ata dukeshin në humor të mirë dhe të buzëqeshur, ndërsa më pas janë larguar me të njëjtin automjet ku aktori ishte në timon. Për më tepër, në rrjetet sociale është shpërndarë edhe një video ku Shakira dhe aktori shihen duke kërcyer në një restorant në Hollywood, duke shtuar edhe më shumë spekulimet për një lidhje të mundshme mes tyre.
3: Club goes to Hollywood.
4: Aktori Arnold Schwarzenegger u shfaq në Vjenë në një paraqitje të rrallë publike me partneren e tij prej shumë kohësh, Heather Milligan. 78 vjeçari mori pjesë në një event në Austri ku u shfaq me partneren e tij 51 vjeçare, gjë që tërhoqi shumë vëmendjen e medias. Edhe pse Milligan në përgjithësi shmang vëmendjen mediatike, pavarësisht marrëdhënies së saj afatgjatë me aktorin, këtë herë ai u shfaq për krah Schwarzenegger ku së bashku mbështetën iniciativën e tij për klimën Schwarzenegger. Çifti rrallë shfaqet së bashku në publik dhe u fotografua për herë të fundit në tapetin e kuq për premierën e sezonit të dytë të serialit të Netflix Fubar.
3: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
5: I've noticed you around.
6: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancën.
5: Would you go to bed with me?

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM, Cape Radio.

Kom shiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

0: Le tani disa fakte konfuze. A qan dot në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: E pramte peshku. Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodheshien të ndë të preferuar Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtes, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
2: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Pica më e madhe e bërë ndonjëherë ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin me sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatit nga Pizza Hut dhe influenceri Irak. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 6000 kg brum dhe 4000 kg djath. Qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndaheshin ushqime për bamirësi.
0: Club FM Guinness.
1: Sana Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në vitin 2022. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti një nga rekordet më të çuditshme fizike.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12 e 1 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munumim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dë gjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cu Ultra HDMS Breaking a 699 euro në 449 euro. Kondicioner in fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është bështu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbriti që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klom bu ylam haut, mëltal ma haut, dung.

E dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.

0: si po.
1: Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp. ASRH. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspace. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backspace, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.

0: Ej, ku je që o bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në Ravis Travel.

tham, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde! Në 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i bljere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Paranisjes në udhim, shumë shofer nuk arrin të bëjnë një kontroll të plot të automjetit, por ekspertët theksojnë se edhe disa minuta paranisjes mund të bëjnë dallim të madh për sigurinë në rrugë. Në një artikull të publikuar së fundmi, ekspertët rekomandojnë që para se të niseni në udhim, të bëni këto hapa të shpejtë. Të kontrolloni dritat dhe sinjalizimin e automjetit, fenerët, dritat e frenimit dhe sinjalet. Të verifikoni presionin dhe gjendjen e gomave. Sigurohuni që keni pajisjet e detyrueshme të sigurisë në makinë, trekëndshin, legun reflektues apo ndihmën e shpejtë. Kontrolloni nëse keni karburant mjaftueshëm. Merrni me vete ujë të pishëm dhe sigurohuni që telefoni është i karikuar. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit, shenja rrjedhjesh ose dëmtimesh. Gjithashtu rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit apo shenja rrjedhjesh apo dëmtimesh.
1: High Tech Time.
0: YouTube po vazhdon zgjerimin e funksionit të tij për dërgimin e mesazheve private dhe ndarjen e videove brenda aplikacionit. Sipas njoftimit të kompanisë, funksioni fillimisht ishte testuar vitin e shkuar në disa shtete të zgjedhura. Me këtë zgjerim, numri total i vendeve të mbështetura arrin në 40, mes tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Singapuri. Përdoruesit mbi 18 vjeç të regjistruar dhe që jetojnë në vendet e mbështetura mund të ndajnë video dhe përmbajtje shorts drejt për drejt nga aplikacioni me përdorues të tjerë. Sistemi përfshin gjithashtu funksione bazë të mesazheve moderne si fshirja e mesazheve, fshirja e bisedave, si dhe opsione për bllokim dhe raportim të përdoruesve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. thatë të

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vitit lojë.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Club FM, Cafe Radio.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

e dini se si thot një shoku im doktor. Në qoftë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do të ishte:

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Just Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit, mëso më

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë shtatë akoma. 7 seconds away. Klab FM. Just a

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa

0: bashkëshpjerjet nga 1.001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Playstart, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. Ai do që të ketë makinën time dhe unë mos kem fare.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora

0: Ultra dhe me zbritjen nga 699€ në 494€. Kondicioneri Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199€. Rroba luarsja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379€ në 249€. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Anna Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë,

0: mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë. Club

But now I have to let you go. I have to let you go. You

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil. Për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detajet që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
13: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: dashura më qojësë më së. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

thuaj, njes. As njëri një histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta.

0: në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e Hedhun ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
11: LCY Waikiki.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp. ASRG. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Këngëtarja kolumbiane Shakira është rikthyer në vëmendjen e mediave botërore pasi është parë në Los Angeles në shoqërinë e aktorit meksikan Manuel Garcia Rulfo, ylli i serialit të njohur të Netflix The Lincoln Lawyer. Sipas fotografive të publikuara nga platforma Domoa dhe mediat amerikane, dyshe janë parë duke dalë bashkë nga hoteli luksos Sunset Tower në Los Angeles. Dëshmitarët kanë treguar se ata dukeshin në humor të mirë dhe të buzëqeshur, ndërsa më pas janë larguar me të njëjtin automjet ku aktori ishte në timon. Për më tepër, në rrjetet sociale është shpërndarë edhe një video ku Shakira dhe aktori shihen duke kërcyer në një restorant në Hollywood, duke shtuar edhe më shumë spekulimet për një lidhje të mundshme mes tyre.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Arnold Schwarzenegger u shfaq në Vjenë në një paraqitje të rrallë publike me partneren e tij prej shumë kohësh, Heather Milligan. 78 vjeçari mori pjesë në një event në Austri ku u shfaq me partneren e tij 51 vjeçare, gjë që tërhoqi shumë vëmendjen e medias. Edhe pse Milligan në përgjithësi shmang vëmendjen mediatike, pavarësisht marrëdhënies së saj afatgjatë me aktorin, këtë herë ai u shfaq për krah Schwarzenegger ku së bashku mbështetën iniciativën e tij për klimën Schwarzenegger. Çifti rrallë shfaqet së bashku në publik dhe u fotografua për herë të fundit në tapetin e kuq për premierën e sezonit të dytë të serialit të Netflix Fubar.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotës.

Urdhëron mudritua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Shoferi im

0: City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po lë.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

gëlzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këmgën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua kori skleverve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
2: me Alpi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
2: Alpi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Sova Card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë. Bëu

0: Shqiptarqan më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Paranisjes në udhim shumë shofer nuk arrin të bëjnë një kontroll të plot të automjetit, por ekspertët theksojnë se edhe disa minuta paranisjes mund të bëjnë dallim të madh për sigurinë në rrugë. Në një artikull të publikuar së fundmi, ekspertët rekomandojnë që para se të niseni në udhim, të bëni këto hapa të shpejtë. Të kontrolloni dritat dhe sinjalizimin e automjetit, fenerët, dritat e frenimit dhe sinjalet. Të verifikoni presionin dhe gjendjen e gomave. Sigurohuni që keni pajisjet e detyrueshme të sigurisë në makinë, trekëndshin, legun reflektues apo ndihmën e shpejtë. Kontrolloni nëse keni karburant mjaftueshëm. Merrni me vete ujë të pishëm dhe sigurohuni që telefoni është i karikuar. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit, shenja rrjedhjesh ose dëmtimesh. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit apo shenja rrjedhjesh apo dëmtimesh.
3: High Tech Time.
5: YouTube po vazhdon zgjerimin e funksionit të tij për dërgimin e mesazheve private dhe ndarjen e videove brenda aplikacionit. Sipas njoftimit të kompanisë, funksioni fillimisht ishte testuar vitin në shkuar në disa shtete të zgjedhura. Me këtë zgjerim, numri total i vendeve të mbështetura arrin në 40, mes tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Singapori. Përdoruesit mbi 18 vjeç të regjistruar dhe që jetojnë në vendet e mbështetura mund të ndajnë video dhe përmbajtje shorts drejt për drejt nga aplikacioni me përdorues të tjerë. Sistemi përfshin gjithashtu funksione bazë të mesazheve moderne si fshirja e mesazheve, fshirja e bisedave, si dhe opsione për bllokim dhe raportim të përdoruesve.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
7: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
3: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

0: u drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690.

0: Kasa e fundit e veturave Vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-910.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Pica më e madhe e bërë ndonjëherë ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin me sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatit nga Pizza Hut dhe influenceri Irak. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 6000 kg brumë dhe 4000 kg djath. Qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndaheshin ushqime për bamirësi.
2: Club FM Guinness.
4: Sana Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në vitin 2022. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti një nga rekordet më të çuditshme fizike.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot.
6: I just wanna be part of your symphony.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: A ju ka ndodhur që t'ja fusësh vrapit në banjo edhe të kthesh pik plumbi në krevat, që mos humbësh asnjë sekond të çlodhje?
1: Ja kështu ndjehem unë sot.

remember. Eh, çfarë brezi që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

çfarë kosh të vështirë që po jetojmë, ha? E dashur, a shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu power hour, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëste të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Pica më e madhe e bërë ndonjëherë ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin me sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatit nga Pizza Hut dhe influenceri Irak. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 6000 kg brum dhe 4000 kg djath. Qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndaheshin ushqime për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
6: Sana Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në vitin 2022. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti një nga rekordet më të çuditshme fizike.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: E çfarë kohës po jetojmë? Dje në blog dëgjova një djalë që i tha një vajze: "Ti mi gocë, cilin shikon me ato buza shtuti?"

Qofse je në blok dhe po shikon një femër që po ecën dhe po qan, shiko se mos e ka nga prerja e flokëve në parukeri. Klab FM

ime mori veshtje ishte 7 zan me ne dy binjakët, vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Fakti që Kandiri Detit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dini se si thot një shoku im doktor. Në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do të ishte.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Paranisjes në udhim, shumë shoferë nuk arrin të bëjnë një kontroll të plot të automjetit, por ekspertët theksojnë se edhe disa minuta paranisjes mund të bëjnë dallim të madh për sigurinë në rrugë. Në një artikull të publikuar së fundmi, ekspertët rekomandojnë që para se të niseni në udhim, të bëni këto hapa të shpejtë: të kontrolloni dritat dhe sinjalizimin e automjetit, fenerët, dritat e frenimit dhe sinjalet. Të verifikoni presionin dhe gjendjen e gomave, sigurohuni që keni pajisjet e detyrueshme të sigurisë në makinë, trekëndshin, një legun reflektues apo ndihmën e shpejtë. Kontrolloni nëse keni karburant mjaftueshëm. Merrni me vete ujë të pishëm dhe sigurohuni që telefoni është i karikuar. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit, shenja rrjedhjesh ose dëmtimesh. Gjithashtu rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit apo shenja rrjedhjesh apo dëmtimesh.
1: High Tech Time.
0: YouTube po vazhdon zgjerimin e funksionit të tij për dërgimin e mesazheve private dhe ndarjen e videove brenda aplikacionit. Sipas njoftimit të kompanisë, funksioni fillimisht ishte testuar vitin e shkuar në disa shtete të zgjedhura. Me këtë zgjerim, numri total i vendeve të mbështetura arrin në 40, mes tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Singapori. Përdoruesit mbi 18 vjeç të regjistruar dhe që jetojnë në vendet e mbështetura mund të ndajnë video dhe përmbajtje shorts drejt për drejt nga aplikacioni me përdorues të tjerë. Sistemi përfshin gjithashtu funksione bazë të mesazheve moderne si fshirja e mesazheve, fshirja e bisedave, si dhe opsione për bllokim dhe raportim të përdoruesve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Kape Radio.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Radio Club FM 101.7.

Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja, dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time, dhe unë mos kem fare.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'ka marr malli për 1994.

0: say? All right. Who's hungry?
1: Ora 22:31 minuta. 101.7 Radio Club FM.

pa. Më tha avokati dje, ki besim të kun. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
2: A mos u tall?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je shtatzan?
1: Jo, nuk je ti babai.

0: Dashura me qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

0: ora 23:32 minuta.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kotë.

tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ishe pran meje, kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka. All I want.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua kori s'kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.